تو سب کچھ چھڈ جاندا ہے کچھ نال نہیں لے جاندا تو ہی نہیں نال لے جا سکیں تن گرو نانک بادشاہ جی دے اے بچن سن کے جتنا تن

ہے کہنے لگی او کیڑی گل ہے مہا آتما کوئی ہو جائے قربان مہا آتما کوئی ہو جائے قربان تو بھارت کی

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਬਣਿਆ,
مالک نرنکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو کی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہی منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یترا تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچے ہے لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں, کیونکہ یہ جو کچھ رچنا ہے, جو یہ رچنا کا سکھر ہے وہ یہ ہے کہ جس نے یہ رچیا وہ لب لوگ جان لو. جی وہ نہیں جان سکتا تو اپنے آپ جان لو کہ میں کی ہاں کدے نہیں. یہ سوال بڑے چر کا چلیا ہے. جد جد کسی نو یہ جواب اوڑیا ہے کہ میری ہوند کدے لی ہے, ایک نویں دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسی نو یہ سوال کا جواب ملیا ہے کہ منکھا جیون کدے لی ہے, ایک نویں دھرم کا جنم ہوا. اس دھرم کے انوسار ہی لوگ ہوئے نے, کیونکہ وہ دھرم کے انوسار ہی ہو کے لوگوں نے اپنا جیون سکارتھا ہوں جا کے سما پا کے لوگوں نے دھرما نو کیول کرم کان بنا دیتا. دھرم پیہے ہوں چلے گئے, مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کی جاتی رہی. دھرما دا جنم ہوں رہا, منک دے اندر سوال اٹھتا رہا, جواب مڑ مڑ کے یہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے وچ بھی یہی جواب ہے. پرانی تو آیا لاہا لین, تیری زندگی دا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سبائی, مانس کو پرب دی وڈیائی, اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا. جے اس جیون وچ کوئی اچیچی گل نہ کیتی, سرجن ہار نو نہ پچھانے, اودی سرجنا دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے, تے پھر او پرمت پھرت تیلک کے کپ جیو گت بن رہن وہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن اے چکر بنیا رہ جائے گا. آن جان دا کبیر جی دی جیونی وچوں ایک ساکھی ملدی ہے, بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیاں ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت ورتیا گیا, ورت ورت کے مار مار کے اُدے کول پورا کام لے کے جس لئے وہ بوجھ بن گیا تے اُنوں گھروں کڈ دیتا گیا. کسے تیلی نے کم لیا ہے یا کسے زمیندار نے کم لیا ہے, کم لے کے جس لئے بڈھا ہو گیا وہ شریر کم دا نہیں رہ گیا, اس نو گھروں کڈ دیتا ہے. دیو درشتی والے برہم گیانی کبیر جی نے گو نال اس نو ویکھیا, اس رلدے ہوئے نو ویکھیا, ترس نال بھرے من نال گو نال ویکھیا تے پچھانے. پچھان کے کہندے نے تو اوہی تا نہیں جنوں کہندے ہوندے سا بھگتا آ جایا کر کتے ستنگ وچ, تے تو کیا سی بھگت جی آ جاں گا ذرا کاکا چھوٹا ہے اجے ذرا سیاڑا ہو لوے نا, کتے ادھر ادھر چھال مار کے ڈگ کے لت بہ نہ پڑھا دے, ذرا یہ خیال رکھنا ضروری. اس تو بھی پچھے اپنی جوانی ویلے تم یہ کرتا رہا, کوئی نہیں میں ویاہ کرا لوا, میں آیا کراں گا, بال بچے دار ہو گیا بچوں کا خیال پی گیا, ذرا کو بڑا ہو گیا بچہ تے تو یہی کہتا رہا جی ہوں ذرا وہی نگرانی کا بہت خیال رکھنا پہنتا ہے کتنے وگڑ نہ جائے. جس نے جوان ہو گیا تسا کیا بھگت جی ہوں تو ضرور آیا کراں گے, کاکے کا ویاہ کر دی. کاکا بھی ویاہ آ گیا, پھر کری جا کہ بس کوئی نہیں وہ ہوں نواں نواں ویاہیا ہے, وہ اپنے موج میلے میں آئے تھوڑے دنوں اپنا کام کار سنبھال لے گا, تے پھر میں آنا ہی کرنا اور کرنا ہی تے کول ہی آنا اور کتنے جانا. وہ بھی سما بنیا لوگ لنگ گیا, پھر ایک ایسا سما بھی آیا مڑ کے تینوں کیا بگتا ہوں تو آ جایا کر, ہوں تو منڈا بال بچے دار ہو گیا, کہتا جی کی کرا منڈا تو بال بچے دار ہو گیا, وہ بال بچے ہوں میرے نہیں چڑھتے, ہوں وہ بال بچے نہیں چڑھتے, پہلا اپنے بال بچے پھر منڈے دے بال بچے, کاروبار اے سارے چجر جیون لنگدا لنگ گیا, اخیر ایک دن اے شریر تو چھٹی کر گیا. لیکن اس گھر نہ چھڑ سکیا, وہ برتی پی رہی, اس دے نال ملدیاں جلدیاں کتنی ہی ساخیاں. کہندے نے اس گھر نوں کدے کتا بن کے چمڑیا, کدے اس نالی وچ کیڑا بن کے پھردا رہیا, کدے اس گھر دی رکھوالی وچ ناگ بن کے پھرتا رہا, کدے اس گھر دا بوجھ ڈھونے واسطے کھوتا بن کے پھرتا رہا, اس گھر نوں نہیں چھڑ سکیا, اس گھر دا موہ نہیں چھڑ سکیا, مر گیا جونا چ پیندا رہا, جونا چ پٹکدا رہا. کبیر جی پچھان دے نے, کہندے نے تو اوہی تا نہیں, تو اوہی جاپنا ہے جس نوں کہندے سا بھگتی کر لے, بھگتی کر لیندا تے مڑ کے تینوں آ بیل دی جونی نہ پینا پے. بھگت جی وہ نقشہ بھی کھچتے, وہ جیون کا جو نظارہ بنے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں سن. کہندے نے چار پاؤں جدو تیرے دو پیر سن, تو کھڑا سا انہاں دو پیروں سے,
پیر دو سال کھڑا سا سیدھا تے سیدھا کھڑا ہو کے تو بڑا کچھ سوچ سکتا سا انہاں چارا پیراں تے کھڑا ہو کے تو ہن کچھ نہیں سوچ سکتا تیری سوچن کرن دی سمرتھا سیمت ہو گئی ادو تو سوچ سکتا سا مگر تو نہ سوچیا پشوا والا جیون ہی بتایا پیٹ بھرو پشوا جو سویو منک جنم ہے ہارے ہوں تیرے چار پیر نے ہوں تو کی سوچے گا بلکہ جیون دے وچ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منک لے کے چال بیٹھا ہے کوئی نہیں کر لینے اس معاملے چ ڈل ورتا کے بیٹھا بھگتی دے معاملے چ کئی بار بندہ پروگرام ہی بنا رہ جاتا اور عام طور سے پر جوانی وچ لڑکپن وچ بچپن وچ بال بچے داری دے سمے وچ ادکھڑ عمر وچ منک ایسا سوچتا رہندا ہے بس ہن شروع کر دینا ہن بس کر ہی دینا ہے شروع تھوڑے دنوں نوں نا بھگتی دا کام شروع کر دینا ہوں نت نیم شروع کر دینا ہوں گردوارے جانا شروع کر دینا اور سچ کر کے جاننا جہاں بندہ پروگرام بنا رہتا ہے نا کدے کچھ نہیں کر سکتا کرتا کیول وہ ہے جہاں شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیتا کیول ویوتا بنا رہا نا کدے کچھ نہیں بن سکتا ویوت کرے تے نال ہی شروع کر دے جس نے شروع نہیں کیتا وہ کدے سرے نہیں لگتا تسا ویکھیا ہے کوئی بھی پینڈا کرنا ایک قدم تسی چکتے ہو تو پینڈا مک جاتا ہے لیکن جس بندے نے قدم نہیں نہ چکیا وہ پہلا قدم حالانکہ جہاں منزل تے پہنچن والا قدم ہے وہ بڑا مہتوپورن جاپتا ہے منزل تے پہنچ گئے یہ قدم اخیرلا قدم بڑا مہتوپورن جاپتا ہے لیکن نہیں جہاں پہلا قدم ہے وہ بڑا مہتو جی پہلا قدم نہ چکیا جاتا تو آخری قدم بھی کدے نصیب نہ ہوگا وہ پہلا قدم یہ ہے کہ منک نو بچپن تو بچپن چھوٹے تو چھوٹی اوستھا دے بڑے سیانے سوج والے ماں باپ نے جہے آپ گرو بھگتی پربھو بھگتی چ لگے نے تے بچیاں نو پریر کے گردوارے لے آؤں نے نت نیم کراؤں نے گٹکا پھڑا کے پاٹھ کراؤں نے چھوٹے تو چھوٹی عمر انہاں نو گرو نال جوڑن دا جتن کرتے لیکن کما کرنا بچیاں نو گرو نال جوڑن دا جتن کیول او کرے گا جدی اپنی زندگی اپنے جیون جدے ایک روٹین ایک جگت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاٹھ کرتا ہے جی باپ بچے نو کہندا ہے پاٹھ کریا کر تے آپ نہیں کرتا بچہ کدے نہیں کرے باپ کہندا ہے چل گردوارے چلیے جی تو آپ تر رہا ہے تو بچہ بھی نال تر پائے گا جی باپ لیٹیا لیٹیا کہے کاکا جا گردوارے ہو رہا تو بچہ اتوں تک تر پائے گا راہ جگہ پیچھا ہو جائے گا جواب نہ بھی دے کہے گا باپو آپ تو جانا نہیں مینو کہندا ہے نہیں پہنچ سکے گا آپ بندہ کرے آپ شب رستے تے آپ شب مارک تے قدم دھرے تے بچیاں نو چھوٹی تو چھوٹی عمر چ اس پاسے پریر کے لا تے جڑا بندہ ویونتا کردا رہ جاوے کر لیں اگلے سال کراں گے وہ تو اگلے سال کراں گے اینے سالاں دے ہو جائیے پھر کراں گے کوئی نہیں کر سکدا بندہ او پرانے رشیاں نے کچھ ویونتا کیتیاں سن انہاں نے چار آشرم بنا دتے چار حصے جیون دے کر دیتے وہ کہندے نے برہمچر 25 سال برہمچاری رہو پھر گرہستھ آشرم 25 سال تو 50 سال تک تسی گرہستھ وچ کھچت رہو بچے ہو جان انہاں نوں سنا کے پڑھا کے لکھا کے سوار کے کما کارا تے لا دیو 50 سال دی عمر چ پھر تسی سنیاس لے لو 25 سال سنیاس تیاگ کر کے دھیان لاؤنا سیکھو بھگتی کرنی سیکھو 75 سال دے ہو جاؤ 75 سال تو بعد پھر جو کچھ سیکھا ہے بان پرست آشرم وچ لوکاں نوں سکھاؤندے پھرو گرو نانک صاحب نے ویکھیا یہ تمام کمال دی گل ہے کہ بندہ ایسا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ 75 سالاں دے 100 سال دا ہوئے گا جی 10 سالاں دی عمر چ فتح کے جا گیا پھر کی ہوگی ساری جوت تری رہ جائے گی یہ تو جتوں جا کے اتوں سویر فوراً جلدی تو جلدی کبیر جی کہندے نے جد تیری دو لتاں سن ادو تین سوچن دی لوڑ سی کہ چھتی تو چھتی بھگتی وال لگ جاواں ہن تو کی کرے گا چار پاؤں دوئے سنگ ادو سر تے سنگ نہیں سی ادو سر دے اتنے سرتی دا پیرا تے سنگ پشو پڑے دی نشانی حالانکہ کئی مورکھ جانوراں دے سنگ نہیں بھی ہوندے لیکن عام طور تے سنگ ادھے سر تے دکھائے جاندے نے آ تسی دیکھ لو نا کوڈے راکشتی آپاں کئی بنائی ہوئی چتر ویکھدے ہیں فوٹو ویکھدے ہیں مانس کھانا بندہ منکھاں دا ماس کھان والا بندہ اودے سر تے سنگ وکھا دیتے اس کر کے وکھا دیتے کہ منک نہیں ہے منک تو تھلے دی چیز ہے پشو پڑے والی گل ہے راکش سرتی والی گل ہے راکشاں دے سر تے سنگ وکھائے جاندے منک دے سر دے اتنے سنگ نہیں وکھائے جاندے ہاں جدو منک بہت اچا اٹھ جاندہ ہے نا پھر دے چہرے دے دوالے ایک نور دکھایا جاندہ
फोटो बनाने वाले एक प्रकाश विखाते ने यह देवता हो गया मनुख तो उच्चा उठ गया मनुख तो थले आएगा तो सिर के सिंह विखाने पैणगे मनुख तो उच्चा उठेगा तो चेहरे से नूर विखाना पेगा यह बिल्कुल मनुख की अपनी मर्जी है यह थले आता है कि उपर ना देवी गुणा वल वधदा है कि पशु गुणे वल वधदा है कबीर जी कहते चार पांव दोए सिंह कोंग मुख हुण तो बोल कुछ नहीं सकता गल नहीं कर सकता मेरी गल का उत्तर नहीं दे सकता तब कैसे गुण गई है हुण तू करेगा भगती उदो नहीं की हुण कर सकेगा तब कैसे गुण गई है उठत बैठत ठेंगा पर है उठदिया बहदिया तेन सोटा मार दे जिदे खेत के कोलो भी लंघना वो डांग नाल तेन भजा देंदे काम ना करन ते तेनू सजा मिली हुण तेनू खान ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलती है हर बिन बैल विराने होई है विराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो विराने विच भटकण वाला बैल फाटे नक तेरी नक दे विच जेड़ा वो नथ पा के तेनू तोड़दे रहे ने उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड्डिया फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हें तोड़ छड़े तेरे कंधे उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने जख्मी हो चुके ने फाटे नाकन टूटे कंधन कोदो को फुस खई है हुण तां तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना उन्होंने किते कोई खूह तूड़ी कोई सुक्का चारा कोई घा तिनका किधरे पिया होया ए फुस खा के गुजारा तेनू करना पै रहा सारो दिन डोलत बन मैया सारा दिन तू बन विच भटकदा रहना अज हुण पेट अघई है अजे भी तेरा पेट भी भरिया भुख तेरी कायम है क्योंकि तेनू कोई चाचा खान नू देंदा नहीं जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेनू अपनी लोड़ नू कुछ ना कुछ उपाल दे रहे हुण क्योंकि तेरे शरीर दे अंदर सत्ता नहीं हुण तेनू कोई खान नहीं देंदा कुदरत दे इन्हां खुले खेतां विचों कुदरत दीआं खुलियां चरवाहां इन्हां चरागाहां विचों भी तिनका तेरे भागां विच नहीं है तो कहंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया अज उहना पेट आ गई है तो कहंदे ने जन भगतन को कियो ना मा कहो ना मानो भगतां ने तेनू किया भगती कर लै उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया कियो अपनो पई है हुण तू अपना कीता पा वाकई मनुख अपना कीता वो तां है ना बैल दी जूली च पा रहे लेकिन आम तौर से मनुख इसे जीवन विच अपना कीता पा रहे जिन्हें संसार से दुखी ते आए है करते परेशान लोग ने पापी कर्म कमाम दे करते हाए हाए इसे जीवन विच ही ते अगे भी नानक ज्यों मथन माधाणिया त्यों मथे धर्म राय अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता जीवन विच भी महाराज कहंदे